0: Αυτούς δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί της υπηκλικότητας ήτας σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλα σαρκή και αίματι, αλλά σύ του φοβερό Θεό, σύν δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους γνωσούντας σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ηχτυρμής και φιλανθρωπία του μονογένου σου.
1: Adus mi-am aminte de numele Tău, Doamne, și am păzit legea Ta aceasta, s-a făcut mie că îndreptările Tale am căutat, partea mea ești, Doamne. Zis am să păzesc legea Ta, rugat m-am feței Tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul Tău, cugetat-am la căile Tale și am întors picioarele mele spre mărturile Tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile Tale, funile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu. Dar legea Ta nu am uitat, la miezul nopții m-am sculat ca să Te laud pe Tine pentru judecățile dreptății Tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de Tine și păzesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot pământul, în dreptările Tale mă învață, bunătate ai făcut cu robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău, învață-mă bunătate, învățătura și cunoștință, că în poruncile Tale am crezut, mai înainte de a fi milit, am greșit, pentru aceasta cuvântul Tău am păzit, bun ești Tu, Doamne, și într-o bunătatea Ta învață-mă în dreptările Tale. Înmulțit Tu s-a asupra mea nedreptate celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile Tale, încăgau Tu s-a ca grăsimea inima lor, iar eu cu legea Ta m-am desfătat, bine este mie că m-ai smerit ca să învăț în dreptările Tale. Bună este mie legea gurii Tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile Tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile Tale. Cei ce se tem de Tine mă vor vedea și se vor veseli, că în cuvintele Tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile Tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se, dar, mila Ta, ca să mă mânghe după cuvântul Tău către robul Tău, să vină peste mine, mine îndurările Tale și voi trăi, că legea Ta, cugetarea mea, este să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile Tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de Tine și cei ce cunosc mărturiile Tale. Să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările Tale ca să nu mă rușinezi. Topește sufletul meu după mântuirea Ta în cuvântul Tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul Tău zicând când mă vei mânghia, că m-am făcut pe un foale la fund, dar îndreptările Tale nu am uitat. Câte sunt zilele robului Tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Pus mi-au călcătorii de lege și iertăciuni, dar nu sunt ca legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost de numai în sfârșit pe pământ, dar eu nu am părăsit poruncile Tale. După mila Ta mă viază și voi cuzi mărturile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul Tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul Tău. Întemeiat ai pământul și rămâne după rânduiala Ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ție. De n-ar fi fost legea Ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările Tale, că îndreptările mai via, Doamne. Al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale am cotat. Pe mine m-au așteptat pe cătoși ca să mă piardă, mărturile Tale am priceput la tot lucrul de săvârșit. Am văzut sfârșit, dar porunca Ta este fără de sfârșit. Am iubit legea Ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepțit. Mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepțit cu porunca Ta, că în veaca mea este mai mult decât învățăturii mei, am priceput că la mărăturile Tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile Tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele Tale, de la judecățile Tale nu m-am obătut că Tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mi era în gura mea, din poruncile Tale m-am făcut priceput pentru aceasta, mă rog toate calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea Ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății Tale. Milit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta nu am uitat. Pus mi-a păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile Tale nu am rătăcit. M-a știnit amărturile Tale în veac, că bucurii inimii mele sunt ele. Lecată am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești Tu, în cuvântul Tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimate pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului. Pentru aceasta am iubit mărturile Tale pururea. Străpunge cu frica Ta trupul meu, că de judecățile Tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește probul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Pe robul tău, după mila ta și îndreptările tale, mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat. Toate calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale. Pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că nu am păzit legea ta. Drepte și Doamne și drepte sunt judecățile tale, poruncile cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul. Topită-mă râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și de făima, dar în dreptările tale nu am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-am cu toată inima mea, auzi, Doamne, în dreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu, auzi, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă înviază. Apropiat sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești Tu, Doamne, și toate poruncile Tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile Tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea Ta nu am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește. După cuvântul Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea când dreptările Tale nu am căutat. Îndurările Tale multe sunt, Doamne, după judecata Ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necășesc, dar de la mărturiile Tale nu m-am apătut. Văzut am pe cei nepriceput și mă sfârșeam că nu au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale au iubit, Doamne, într-un mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucurau-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturile tale și le-a iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laude cum ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cu cetrea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pocorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, apoi nimic și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la cerul și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă sobornicioască și apostolească biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește!

0: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Vezi doar, sufletul meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morți și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul meu, priveghează, aprinzând candela ta, că undele-mi luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi doar, sufletul meu, să nu dormitezi, că ce vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu undele-mi de îngere și va da ție gămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm sfaturile celor potrivnici, le risipește întristarea poporului tău, în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie în sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Conjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate. Binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe acești mai cinstite decât heruvimii și mai slăvite fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule, unele născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul, nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, noapte, ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Va binecuvânta Domnul din Sion cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin.

0: Ca Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de regele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean.
1: Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun prăbitești câte în viață au greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți ale da odihne. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiește unul ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este unde spre Tine nădejde și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinți, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea, fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Tu pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu faptă sau cu gândul. Și așează pe dânsi în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristare și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte. Prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne percepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție ca unii stăpânei păcătoși și robite, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de regele noastre. Și caută și acum ca oamenilor stiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurile în mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce nădăjduim între Tine și să ne mântuim prin Tine de nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează!
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Iertați-mă, Tatăl și Surorul lui Dumnezeu, să vă ierte, să vă binecuvinteze.
2: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
2: Pentru bunăsporire și întărirea dreptmăritorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
2: Pe Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei
0: Doamne, miluiește!
2: Binecredinciosul poporul mândepredutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și armata cea iubitoare de Hristos,
0: Doamne,
2: pentru cei ce ne urăși, pentru

pentru părinții și frații noștri care sunt departe, pentru cei ce prăzăresc pe apă, pe uscat, în aer, pentru cei ce zac în boli și neputințe, să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului, pentru toți creștinii,

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții, frații noștri și drept-măritori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te în numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Dane vom de mântuirea ta și într-un numere Dumnezeului nostru ne vom mări. Dească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, dar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. Vă dorirea inimii lui ai dat lui, de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu o nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuire a Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei, îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Iubită binecredințelor creștine asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Durările Tale, Dumnezeu Hristoase, Dumnezeu, veselește cu puterea Ta pe cine credință și creștină, vindu-le lor biruința asupra celui potrivit, având ajutorul Tău armă de pace și biruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o tot lăudată, răscătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ei rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un an pe Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește. Pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea viitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept măritorii creștini, pentru sănătatea

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. M-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împlutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Pinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Repitusa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului, dar se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Repetusa sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți sloboi. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine?
Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și noi toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, a noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe el. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia Ta. Auzi-mă întru dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi care pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Tă bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Într-o dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător și loc întărit, ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare, să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și îl prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi înmulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi întru puterea Domnului, Doamne, aduce-mi voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină, puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care Tu le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi Ție din alăută Sfântului Israel. Bucurase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit, încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Ogoră se va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele Lui dreptatea și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii Lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Daruri vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba prin oase vor aduce. Se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui, că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și de asuprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se va da Lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru El pururea, toată ziua îl vor binecuvânta pe El. Fiva belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru El toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe El. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei. Că am pizmuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus. până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe acestea Dumnezeu, are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cei nevinovați mâinile mere, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar anevoios lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi, într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau. Cât de iute i-ai pustiit pe ei, s-au stins, s-au pierit din pricina nelegiuirilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit, că eram fără de minte și nu știam. Ca un dobitoc eram înaintea Ta, dar eu sunt pururea cu Tine. Apucat-o mai de mâna mea cea dreaptă, cu sfatul Tău mai povățuit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de Tine și afară de Tine ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeul în veac. Că iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri, nimicit ai pe tot cel ce se leapădă de Tine, iar mie, a mă lipi de Dumnezeu, bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, a prins-o-s-a mânia Ta peste oile pășunii Tale. Adu-ți aminte de poporul Tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit. Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit, că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al Tău. Și s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul praznicului Tău, pusau semnele lor drept semne, sfărâmat-au intrarea cea de deasupra. Ca în codru, cu topoarele au tăiat ușile locașului Tău, cu topoare și ciocanele au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al Tău până la pământ, spurcat-au locul numelui Tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele Tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna Ta și dreapta Ta din sânul Tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu, Împăratul nostru, înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea Ta mare, Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă, Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului. Tu ai deschis izvoare și păraie, Tu ai secat râurile Itanului, a Ta este ziua și a Ta este noaptea, Tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara Tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de acestea, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele Tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine, sufletele săracilor Tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul Tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele Tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina Ta, adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care Te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor Tăi, răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine, se urcă pururea spre Tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe Tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele Tău, voi spune toate minunile Tale. Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate și cu dreptate voi judeca, cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea, nu ridicați la înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat, bine mirositor, și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat, din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac, cânta voi Dumnezeului lui Iacob, și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo ați zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici, tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. De certarea ta, Dumnezeule a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu înfricoșător ești și cine va sta împotriva mâniei tale? Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit, când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Adus-mi-am aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu, ochii mei au luat-o înainte treji, tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de anii cei veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu sau va închide în mâinile Lui îndurările sare? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptei celui preanalt. Adus-mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeu, în sfințenie este calea ta. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-o te-au apele, Dumnezeule, văzut-o te-au apele și s-au spăimântat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii că săgețile tale trec. Glasul tunetului tău învârtej, luminat au fulgerele tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Văzând cu adevărat oștile îngerești, mântărea ta preacurată, Maica lui Dumnezeu binecuvântată, cu totul răudată, preasfântă, având voia celui ce s-a născut din tine, au adunat ceata ucenicilor și cu veselie au adus în rai cinstit trupul tău, lăudând pe Hristos, Dătătorul de viață, cel ce rămâne în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În mâinile celui ce s-a făcut om din tine pentru noi, punându-ți sufletul ca în ale Făcătorului tău și Dumnezeu, la veselia cea nestricăcioasă te-ai mutat, pentru aceasta cu cinste te fericim pe tine singură, curată și neîntinată. Și născătoare de Dumnezeu după adevăr, toți mărturisindu-te grăim, roagă pe Hristos la care te-ai mutat să mântuiască sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pururea ție, am greșit și rău, înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu, într-o cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vărtos decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lume, vei da bucurie și veselie bucuroasă, fără oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege pe ele tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbovește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta să-i onori și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.
2: Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici. Mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici. Mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta adormirea ei bucurându-mă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioare tinere, cu Maria în prorocița cântare de îngropare, acum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihna cerească se mută. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioare tinere, cu Maria în prorocița cântare de îngropare, acum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihna cerească se mută. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioare tinere, cu Maria în prorocița cântare de îngropare, acum cântați că Fecioara și singura Născătoare de Dumnezeu la odihna cerească se mută. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După vrednicie, ca pe un cer însuflețit, te-au primit cereștile și dumnezeștile lăcașul prea curată. Ai stat luminos înfrumusețată ca o mireasă, cu totul fără prihană, înaintea Împăratului și Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După vrednicie, ca pe un cer însuflețit, te-au primit cereștile și dumnezeștile lăcașuri prea curată. Ai stat luminos înfrumusețată ca o mireasă, cu totul fără prihană, înaintea Împăratului și Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. După vrednicie, ca pe un cer însuflețit, te-au primit cereștile și dumnezeștile lăcașuri prea curată și ai stat luminos prea înfrumusețată, ca o mireasă cu totul fără prihană, înaintea Împăratului și Dumnezeu. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vrând eu să laud sfințită prăznirea ta, luminează sufletul meu cu razele cele luminătoare ale Duhului și izgonește-ne gura necunoștinței mărite mucenice. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin dumnezeiască putere, călcând pe vicleanul și biruitor făcându-te mucenice, cu minte vitejească te-ai îmbogățit de strălucirea mucenicilor, în chip lămurit, fericite Andrei, cel cu nume mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Omorând cugetele cele pământești mucenice, mult pătimitorule, cu bărbăție ai urmat cuvântului celui ce pentru tine a fost omorât, la viața cea nestricăcioasă te-ai mutat prin moarte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu adevărat din covârșitoarea bunătoate s-a îmbrăcat cu trup din tine preacurată, spre mântuirea tuturor credincioșilor, este cunoscut îndoit în fire, deodată Dumnezeu și om. Pe tăi cântăresc de Dumnezeu Născătoare, izvorul cel viu și îndestulat care s-a împreunat, ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască adormirea ta, în unilor slave învrednicind. Pe tăi cântăresc de Dumnezeu Născătoare, izvorul cel viu și îndestulat care s-a împreunat, ceată duhovnicească, întărește într-o dumnezeiască adormirea ta, în unilor slave învrednicind. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din coapse muritoare, ieșind curată, ai primit sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viața, mutată-te-ai la viața cea dumnezeiască și postatică. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din coapse muritoare, ieșind curată, primit ai sfârșit potrivit firii, dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viața, mutatu-te la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din coapse muritoare ieșind curată, primit ai sfârșit potrivit firii, Dar ca una care l-ai născut pe Cel ce este cu adevărat viața, mutatu-te-ai la viața cea dumnezeiască și ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus s-au sârguit a veni în Sion, din porunca celui atotputernic, după vrednică datorie slujind stăpână îngropării tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus s-au sârguit a veni în Sion, din porunca celui atotputernic, după vrednică datorie slujind stăpână îngropării tale. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adunarea cuvântătorilor de Dumnezeu de la margini, iar mulțimea îngerilor de sus s-au sârguit a veni în Sion, din porunca celui atotputernic, după datorie slujind stăpână îngropării tale. Sfinte mare mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Catargul crucii, trecând marea ispitelor mărite, în râurile sângerilor tale ai fundat pe vrăzmași. Sfinte mare mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Făcându-te mai înalt decât smintelile vicleanului și decât măiestiile cele de acolo, ca un biruitor preales, ai fost slăvit, mucenice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înfrumusețându-te cu prea frumoasă cunună, mucenice, alături de aleșii mucenici, stai totdeauna cu bucurie înaintea lui Hristos. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născută-i stăpână fecioară, mireasă dumnezeiască, pe Domnul tuturor, care mântuiește pe oameni de tirania vrăjmașului.

Gândindu-te la suflet mucenice, îndrăzneala cea slabă a vrăjmașului ai pierdut-o și bucurându-te ai pătimit celui Dumnezeu ai bineplăcut. Pentru aceasta toți prăznim prea sfântă pomenirea ta într-o bucurie a inimii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată cea dumnezeiască a apostolilor adunată s-a să te îngroape pe tine prea cinstită născătoare de Dumnezeu prea curată, cu care și cetele îngerilor cântat au mutarea ta grăind prea lăudată. Cu aceea și noi, cu dragoste prăznuim curată, laudă ție aducând cu glasuri de cântări noi, credincioșii și strigăm, bucură-te, ocrotirea celor ce pururea te cinstesc. Sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale, celei din Fecioară prea înalte, prorocul Avacum, avându-l în minte, a strigat, slavă puterii tale, Doamne! La sfatul cel neurmat și dumnezeiesc al întrupării tale, celei de sus, celei din Fecioară, prorocul Avacum, înțelegându-l, a strigat, slavă puterii tale, Doamne! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Minune era a vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Minune era a vedea cerul cel însuflețit al împăratului tuturor, trecând din deșertăciunile pământului. Cât sunt de minunate lucrările tale, slavă puterii tale, Doamne! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Întrumutarea ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi, îți acopereau trupul cel prea desfătat și de Dumnezeu primitor, cu frică și cu bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Întrumutarea ta, Maica lui Dumnezeu, oștile îngerești cu preasfințite aripi, îți acopereau trupul cel prea desfătat de Dumnezeu primitor, cu frică și cu bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De vreme ce rodul ce necuprins al acestea, cel prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un muritor, cum să nu sufere îngropare ceea ce l-a născut neștiind de nuntă? Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! De vreme ce rodul cel necuprins al acestea, cel prin care cerul s-a făcut, a luat îngropare de bunăvoie ca un muritor, cum să nu sufere îngropare ceea ce l-a născut neștiind de nuntă. Suntem mari mucenici Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Ca pe un zid prea tare, biserica agonisindu-te pe tine prea înțelepte, de asuprilile potrivnice ale vrăjmașilor neclintită, se păzește cântând, slavă puterii tale, Doamne! Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Cu pildele cele dumnezeiești ca un voievod întărind ceata mucenicilor, ai plecat-o să nu-și părtinească nici de cum trupul, până nu se va strica, fiind stricăcios fericite, Andrei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe tine te lăudăm, Cel ce ești apărător al credinței, ca pe un nebiruit pătimitor și părtaș al strălucirii cerești și izvor ce izvorăște apele nemuririi celor ce au trebuință de ele. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate limbile omenești te laudă pe tine, lauda mucenicilor și mântuirea credincioșilor, că l-ai născut pe Dumnezeu rămânând Fecioară neîntinată, prea curată. Spăimântat-o sau toate, într-o cinstită adormirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, de pe pământ te-ai mutat la veșnicele lăcașuri și la viața cea fără de sfârșit. Iar acum tuturor celor ce te laudă, mântuire dăruiești prin mijlocirile tale.
Spăimântatul sau toate într-o cinstită

Adormirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, de pe pământ te-ai mutat la veșnicele lăcașuri și la viața cea fără de sfârșit. Iar acum tuturor celor ce te laudă, mântuire dăruiești prin mijlocirile tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să glăsuiască trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare să laude acum. Să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să glăsuiască trâmbițile cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare să laude acum. Să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Să glăsească trâmbițele cuvântătorilor de Dumnezeu astăzi, iar limbile omenești cele mult grăitoare să laude acum. Să dea glas văzduhul cu lumină nemăsurată strălucind, iar îngerii să cânte adormirea Fecioarei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Se cuvenea, Fecioară, ca vasul alegerii Ierotei, cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude, fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se și întru toate luminat de Duhul Sfânt, cu adevărat prealăudată Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Se cuvenea, Fecioară, ca vasul alegerii Ierotei, cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude, fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se și întru toate luminat de Duhul Sfânt, cu adevărat prea lăudată Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Se cuvenea, Fecioară, ca vasul alegerii Ierotei, cel cu totul sfințit lui Dumnezeu, să-ți aducă laude, fiind întreg într-o uimire, cu totul minunându-se și întru toate luminat de Duhul Sfânt, cu adevărat prea lăudată Născătoare de Dumnezeu. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Numit fiind cu numele bărbăției celei adevărate, izgonit ai pe vrăjmașii tăi și până în sfârșit ai prăpădit fericite Andrei. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îmbogățindu-te cu mântuitorul har al Duhului, pururea izvorăști credincioșilor apele tămăduirilor prealăudate, Andrei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În tot pământul a ieșit mărirea minunilor tale și lumina cinstitei mucenicii prin dumnezeiescul har de Dumnezeu insuflate. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Săbile vrăjmașului, acum la sfârșit au lipsit, născând tufe Născătoare de Dumnezeu, pe Cel ce a fost rănit cu sulița și din nou a zidit lumea. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile, slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut din trânsa. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniți să plesnim cu mâinile, slăvind pe Dumnezeu Cel ce s-a născut din trânsa. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine a răsărit viața, cheile fecioriei nestricând. Deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții? Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine a răsărit viața, cheile fecioriei nestricând. Deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții? Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din tine a răsărit viața, cheile fecioriei nestricând. Deci cum a fost prea curatul și de viață începătorul tău trup părtaș morții?
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață ceea ce ai născut viața cea ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață ceea ce ai născut viața cea ipostatică. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lăcaș fiind vieții, ai dobândit viața cea pururea fiitoare, că prin moarte ai trecut la viață ceea ce ai născut viața cea ipostatică. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin durerile tale, Mucenice, ai sfărâmat boldurile celui viclean și, bucurându-te, mutatul, te-ai la slava cea fără de durere a Andrei, voievodule al cinstitei cete mucenicești. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin puține sânguri, lămurit ai primit în schimb strălucirea cea veșnică, bucuria care nu se sfârșește niciodată, cununile cerești și slava cea neînserată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceată cu număr mare, împreună cu tine a pătimit mucenice și s-a numărat cu cetele îngerilor fericite și după vrednicie alături de tine stau veselindu-se înaintea Stăpânului tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe cel împreună fără de început cu Tatăl negrăit l-ai născut, care s-a asemănat oamenilor în chip mai presus de minte și de cuvânt, Născătoare de Dumnezeu, pe acela roagă-L să mântuiască de primejdii pe robii tăi.

0: că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Crescătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciune adormită și într-o crotire nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica Vieții la viața a mutat-o cel ce s-a sălășnuit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Întărește-mi gândurile, Mântuitorul meu, că îndrăznesc a lăuda pe Maica ta cea prea curată, zidul de apărare al lumii, în turnul cuvintelor mă întărește și în adâncurile cugetărilor dăm pricepere că Tu strigările și cererile celor ce cu credință cer le împlinești. Deci dăruiește-mi limbă binegrăitoare și cuget neînfruntat, că toată darea strălucirii de la Tine se trimite de tătorile de lumină, cel ce Te-ai sălășluit în pântecele ei cel pururea fecioresc. Sinaxar, în această lună, în ziua 19-a, pomenirea Sfântului Marului Mucenic Andrei Stratilat și a celor ce s-au săvârșit împreună cu el 2593 de ostași. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Timotei, Agapie și Tecla. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Eutihian, Ostașul și Stratigie, care prin foc s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Teofan cel Nou, făcătorul de minuni, care a sihăstrit în muntele Nausei din Macedonia și care cu pace s-a săvârșit. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. N-au slujit zidirii înțelepții lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului, și groaza focului bărbărtește călcând, o se bucurau cântând. Prea lăudat e Dumnezeul părinților noștri și, Doamne, binecuvântat. N-au slujit zidirii cugetătorii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului, și groaza focului bărbătește călcând, o se bucurau cântând. Prea lăudat e Doamne al părinților și Dumnezeule, binecuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tineri și Fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, bătrâni și domni împărați și judecători, cântați, Domnul și Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tineri și Fecioare, cinstiți pomenirea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, bătrâni și domni împărați și judecători, cântați, Domnul și Dumnezeul părinților, bine ești cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, să se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeiești apostoli, că împărăteasa se mută la Fiul ei ca să împărățească împreună cu El în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, să trâmbițeze cu trâmbița Duhului munții cerești, să se bucure acum înălțimile și să salte dumnezeiești apostoli, că împărăteasa se mută la Fiul ei ca să împărățească împreună cu El în veci. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfințită mutare a Maicii Tale, celei dumnezeiești și nestricate, cetele cele mai presus de lume ale puterilor celor de sus le-a adunat ca să se veselească împreună cu cei de pe pământ care cântă Ție. Dumnezeule, bine ești cuvântat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea Sfințită mutare a Maicii Tale, celei dumnezeiești și nestricate, cetele cele mai presus de lume ale puterilor celor de sus le-au adunat, ca să se veselească împreună cu cei de pe pământ care cântă Ție, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Sfinte mare mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Vărsarea sângelui ai făcut să izvorască izvor cu adevărat, tuturor vindecând toată boala și durerile celor ce vin la Tine cu credință dreaptă, mucenice de Dumnezeu insuflate. Sfinte mare mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Moștenind prin sânge viața cea neîmbătrânitoare, toată sfânta adunare ai adus-o prea Sfântului Cuvânt, înțelepte mucenice, cu care roagă-te pentru noi, lui Hristos, Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu dumnezeiescul râu al sângelui tău, mucenice, înroșitu-ți-ai porfira și astfel împodobindu-te, Împărățește acum cu împăratul tuturor, înfrumusețându-te cu cununa biruinței. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, ceea ce prin dumnezeiasca ta naștere, cea mai presus de fire, arătat ai îndumnezeit pe oameni, ca singura care în chip de negreit pe Dumnezeu l-ai întrupat, pruncă binecuvântată ești tu între femei, prea curată stăpână. Pe feciorii cei binecredincioși în cuptor, nașterea născătoare de Dumnezeu i-a mântuit atunci fiind închipuită, iar acum plinită, pe toată lumea o ridică să-ți cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L prea înălțați într toți vecii. Pe feciorii cei binecredincioși în cuptor, nașterea născătoare de Dumnezeu i-a mântuit atunci fiind închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea o ridică să-ți cânte, pe Domnul lucrurile lăudați-L și-L prea înălțați într toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pomenirea ta, Fecioară Preacurată, o slăvesc începătoriile, stăpâniile și puterile, îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, cheruvimii și înfricoșătorii serafimi, iar noi, neamul omenesc, o lăudăm și o prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Pomenirea ta, Fecioară Preacurată, o slăvesc începătoriile, stăpâniile, puterile, îngerii, arhanghelii, scaunele, domniile, cheruvimii și înfricoșătorii serafimi, iar noi, neamul omenesc, o lăudăm și o prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Cel ce s-a sălășuit în chip minunat în pântecele tău, cel curat și din el s-a întrupat, acesta, primind Duhul Tău cel preasfințit, la sine i-a făcut o dignă ca un datornic fiu. Pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm și te prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce s-a sălășluit în chip minunat, în pântecele tot cel curat și din el s-a întrupat, acesta, primind Duhul Tău cel preasfințit, la sine i-a făcut o dignă ca un datornic fiu. Pentru aceasta, pe tine, Fecioară, te lăudăm și te prea înălțăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O minuni mai presus de minte ale pururea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, că sălășluindu-se în mormânt l-a arătat rai, împrejurul căruia stând astăzi, bucurându-ne, cântăm, pe Domnul lăudați lucrurile și-L prea înălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. O minuni mai presus de minte ale pururea Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu, că sălășluindu-se în mormânt l-a arătat rai, împrejurul căruia stând astăzi, bucurându-ne cântăm, pe Domnul lăudați lucrurile și-L prea înălțați întru toți vecii. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu luptele tale cele tari mărite, oprit ai năvălirile leilor celor sălbatici și cu dumnezeiască putere ai smerit trufia cea necredincioasă a tiranilor. Și biruitor sus la ceruri ai alergat cântând, binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luptându-te în chip ales și săvârșindu-ți lupta prin tăierea sabiei, învrednicit tu te-ai a vedea strălucirile sfinților și într-o bucurie a locui, iar acum cu veselie cânți, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. La dumnezeiasca biserica dumnezeiescului mucenic alergând, luăm lumină pururea, atingându-ne de Sfânta Racla moaștelor Lui, primind har dătător de sfințenie și cântând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Fecioară, care negrăit l-ai născut pe Dumnezeu cel preasfânt, pe care în priveliște l-au mărturisit sfinții mucenici, trimite sfințire și luminare popoarelor celor ce cântă, toate lucrurile binecuvântați pe Domnul.

Tot neamul pământesc să se alte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup. Cinstind Sfânta Mutare a Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, prurea fecioară. Tot neamul pământesc să se alte cu Duhul fiind luminat și să prăznuiască firea minților celor fără de trup. Cinstind Sfânta Mutare a Maicii lui Dumnezeu și să strige, bucură-te prea fericită născătoare de Dumnezeu curată, pururea fecioară. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Veniți să ne bucurăm în Sion, muntele cel dumnezeesc și roditor al Dumnezeului celui viu, întru care vedem pe născătoare de Dumnezeu, că pe aceasta, la cortul cel mai bun și mai dumnezeesc în Sfânta Sfintelor, ca pe Maica sa, Hristos a mutat-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, veniți să ne bucurăm în Sion, muntele cel dumnezeesc și roditor al Dumnezeului celui viu, întru care vedem pe Născătoare de Dumnezeu, că pe aceasta, la cortul cel mai bun și mai dumnezeesc, în Sfânta Sfintelor, ca pe Maica sa, Hristos a mutat-o. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, veniți credincioșilor să ne apropiem de mormântul Maicii lui Dumnezeu, să-L cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu fruntea, cu gând curat atingându-ne de El și să luăm daruri nesfârșite de tămăduiri care izvorăsc din izvorul cel pururea curgător. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, veniți credincioșilor să ne apropiem de mormântul Maicii lui Dumnezeu, să-L cuprindem cu inima, cu buzele, cu ochii și cu fruntea, cu gând curat atingându-ne de El și să luăm daruri nesfârșite de tămăduiri care izvorăsc din izvorul cel pururea curgător. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Primește de la noi cântare de îngropare, Maica Dumnezeului Celui Viu și cu harul Tău cel dumnezeesc și purtător de lumină, umbrește-ne dăruind biruință de credincioșilor, pace iubitorului de Hristos popor, iar celor ce-ți cântă iertare și mântuire sufletelor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Primește de la noi cântare de îngropare, Maica Dumnezeului Celui Viu și cu harul Tău cel dumnezeesc și purtător de lumină, umbrește-ne dăruind biruință drept credincioșilor, pace iubitorului de Hristos popor, iar celor ce-ți cântă iertare și mântuire sufletelor. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, iată pomenirea cea purtătoare de lumină a purtătorului de chinuri, cu raze luminoase a strălucit risipind întunericul demonilor, iar pe cei credincioși luminându-i. Pe aceasta, dar cu strălucire să vă săvârșim după vrednicie, slăvindu-L pe El. Sfinte Mare Mucenice Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-te ca un soare mare, Mucenice Andrei, în mijlocul pătimitorilor celor împreună cu tine, povățuindu-i prin cuvântul tău la lumina cea neînserată a strălucirii cerești, cu aceea împreună cu credință te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, înflorită e în mijlocul grădinii purtătorilor de chinuri ca un trandafir, purtând tainică și bună mireasmă, pentru toți credincioșii și înșelăciunea cea stricată o alungi cu dumnezeiescul har prea înțelept. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Purtând în brațe pe Hristos, Cel ce poartă toate cu voirea, pe acesta roagă-L, Stăpână, să mă mântuiască din mâna celui străin pe mine, Cel ce cu dreaptă credință neîncetat te măresc.

0: că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Andrei Prelăudatul, voievodul și mucenicul cu dumnezeiescul har al crucii a sârpat îndrăzneala tiranilor și a primit cununa slavii. Cu acesta strălucește împreună și ceata mucenicilor cea dumnezeiască, tabra cea purtătoare de biruință între armarea cea neruptă și nebiruită, a căror pomenire luminat prăznuindu-o lăudăm pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apostol de la margine, adunându-vă aici în satul Ghețimanii, îngropați trupul meu și tu, Fiule și Dumnezeul meu, primește Duhul meu. Toată suflarea să laudă pe Domnul, lăudat pe Domnul din cerul, lăudați-L pe lântru cele înalte. Lăudați-L pe toți îngerii Lui, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laudă numele Domnului că l-a zis și s-a făcut. El a poruncit și s-au zidit, pus-ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile. Focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul lui, munții și toate dealurile, pomii cei roditori și toți cedrii, iarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului. Tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucură de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu dătăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri. Și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăvițelor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe. Lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare. Toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Slavă Ție Celui ce ne-a arătat nouă lumina.
1: Slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm, te bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim, te mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne Împărate, Ceresc Dumnezeule, Părinte Atoțitorule, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și

Mâna ta ce ne văzut în sfârșitul tău și ne binecuvintează pe toți orice am greșit cu voi să pune de voi ca Dumnezeu bun și viitor. Amin. Iartă, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înalt, a vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: înțelepciune.
1: Binecuvintează!
2: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul
2: veacului.
3: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
2: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
2: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maici noastre, Parascheva cea mult folositoare, cu rugăciunile Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, celei Sfinte Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Andrei Stratilat, Agapie și Tecla și cel din preună cu dânsi acolo sfântă pomenire săvârșim, cu rugăciunile sfinților, dreptilor dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun.

0: ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sforire să fie aduse la bun sfârșit cu harul

neasemănată slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită. Însu, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ții

Păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.

Iubios cu sufletele noastre, dobândirea dezmierdării cei răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecându-o cu vederea te ridica către lăcașurile cele dumnezeiești și izvor al tămăduirilor ai lăsat și izvor al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prea lăudată, a Moldovei lauda cea cinstită și înainte sătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbința la ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Rămân cu evlavii, milostivirii cerești Moldovei, te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru această sfinte ierarhie. Prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandină, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoană. Pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mărirea cea pământească ai lăsat și cerească împărăția ai moștenit, sângele picându-ți ca și cu o cunună de piatră nestricată prea minunată ai împodobit și către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patim, cu ceata îngerilor în lumina cea neînserată și pe Hristos soarele cel neapus ai aflat Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea cu cei împreună cu tine purtători de chinuri să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venescătoare de Dumnezeu, ceea ce este în rugăciuni și în folosință neadormită, nădejdea cea neschimbată, mormântul și moarte nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții la viață a mutat-o cel ce s-a sălășluit în pântece.

și binefăcători ai sfânt locașului acestuia, ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cum belșugat

Și cu milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, dăruiește robilor Tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele. Împlânzește cu harul preasântului Tău Duh și învăpăiază, stăpâne, sufletele, inimile lor cu dragostea cea către Tine și a unuia către altul. Rugăm-ne ca unui

Miluiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, în celor ce se află bolnavi, în spitale sau la casele lor, și ca un bun iartă de toată greșeala, cea de voie și cea fără

Încă ne rugăm pentru cei ce aduc dară și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, cei ce cântă, pentru poporul care stă la

A fericiților și de a pururi pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu, Chesarie, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit,

De sufletele lor de drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul.

Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și-a dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorii acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, tuturor celor ce sunt mormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor, de aici de pretutindenea, tuturor celor ce astăzi se face pomenirea sau mormântarea cu tot neamul lor cel adormit și a robului Tău, Chesarei, metropolitul Moldovei și Bucovinei, cu tot neamului cel adormit. Odihnește în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Ție slavă dansăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh.

Hristos. Caută-ți pe robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaj înaintea ta și învrednicești la vreme cuvenită. De baie nașterii cele de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai vrencit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Te rugăm înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați fără de ostând înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți,

Nimeni nici legat cu corte și cu despătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție, Împăratul Slavă, că ce-a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești.

Deci la tine vin plecând un grumanje și mă rog ție, să nu întorc fața ta la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii. Binevoiește să-ți fie aduse de mine păcătosul și nevremicul tău rog. Că tu ești cel ce aduce, cel ce te aduce.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe tine, credincioșul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe armata cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe părinții slujitori ai acestei sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoții, romonahii, rodiacon, diacon, monah și monahii, pe tot clerul cel bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei adormiți în Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți și de-a pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt lăcaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptător român din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagre și în închisori, pentru apărarea patriei și credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ți-au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre rudenile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, soți sau soții, pe fiecare după numele său, dintr-o rudenie cu noi adormit în Domnul,

de felnic, fă nevrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele de neștiință ale poporului și nevrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul tău cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unui a născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților,

aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Primite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndreznea ce către tine nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâiți, aducem ție Hristoase într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, primite nouă harul prea Sfântului Tău.

Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Adu-ți aminte, Doamne, de

0: în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: ostașească de stratilat, care înseamnă căpetenie de ostași, de unde își trage și numele. Deci, năvălind perșii în Siria, cea din hotarele romanilor, Antioh, căpetenia cea mare a oștirii, l-a trimis pe Sfântul Andrei împreună cu alte oștiri împotriva năvălitorilor care pustiau țara. Și s-a rugat mult Sfântul Andrei, chemând el însuși pe Hristos într-un ajutor,
1: deci, mă rog,
0: și îndemna și pe ostașii săi să se roage. Și i-au înfrânt pe dușmani, alungându-i și ucigându-i, iar cu această biruință mai presus de nădejde, Sfântul Andrei a adus pe mulți din ostașii lui la credința în Hristos. Însă Antioh era un om rău la suflet, crunt la fire și dușman neîmpăcat al creștinilor. Deci au fost părăți Sfântul Andrei și ostașii lui la Antioh că se închină la Hristos. Și au fost aduși în fața lui ca niște, ca niște vinovați. Și mărturisindu-și ei credința pe ostașii care au crezut în Hristos, legându-i în lanțuri, i-au osândit să fie surghiuniți în afară de hotarele Siriei, iar pe Sfântul Andrei, după ce l-au întins pe un pat de fier înroșit în foc și a rămas nevătămat, s-au gândit să-l osândească la moarte. Socotind însă că nu este bine ca pe niște ostași slăviți și viteji, precum erau ei, să-i piardă în mijlocul poporului, a poruncit să-i lase liberi, hotărând să-i piardă în taină pentru alte pricini. Atunci Sfântul Andrei și ostașii lui, văzându-se liberi, au mers îndată în Cilicia și s-au botezat toți, lucru pe care, aflându-l, dregătorul a poruncit să li se taie capetele tuturora. Și s-au numărat ca la 2593 de ostași, care, crezând în Hristos Dumnezeu, s-au botezat și au primit cununa muceniciei împreună cu Sfântul Andrei. Tot în această zi, învățătură despre rugăciune prin care scăpăm din toată nevoia și ispita și câștigăm milă. Bine este, fraților, să ne îndeletnicim totdeauna cu rugăciunea și să vorbim cu Dumnezeu. Pentru că celui ce se grăbește cu rugăciunea către Dumnezeu Atotputernicul, îndată îi se vor auzi rugăciunile lui. Pentru că însuși Domnul zice și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi. Rugați-vă mie și vă voi auzi pe voi, căutați-mă pe mine cu toată inima voastră și mă voi arăta vouă. Să nu zăbovești a-ți aduce rugăciunea ta la vreme potrivită, însă când stați și vă rugați, iertați orice aveți asupra cuiva, ca și milostivul Tată al vostru, cel ceresc, să vă ierte pe voi. Pentru că mare este puterea rugăciunii, căci El a făcut chitul casă lui Iona. Rugăciunea l-a întors pe Ezechia din porțile morții și la cei trei tineri a prefăcut focul în rouă. Iar Ana, neroditoare fiind, prin rugăciune l-a născut pe Samuel. Daniel, prin rugăciune, a îmblânzit leii cei cumpliți. Însuși Domnul le zicea ucenicilor să-i privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Să nu slăbiți în primejdie, așteptând ajutor de sus, de la Dumnezeu, ci cu răbdare să vă rugați. Să fie într-un mine, Doamne, voia Ta și să depărteze de la mine voia diavolului. Căci precum strălucește lumina într-o peșteră întunecoasă, așa și rugăciunea strălucește și, intrând în suflet, gunește toată răutatea păcatului și trupul îl păzește curat. Tot în această zi, cuvânt al Sfântului Nil despre nepătimirea sufletului și a trupului. Fraților, să ne pregătim să slujim Domnului din tot sufletul și cu toată puterea, să privim cum împărații, domnii și bogații, ba chiar și săracii, se ostenesc și se nevoiesc să-și împodobească soțiile lor. Așa să facem și noi, pentru că sufletele noastre sunt logodnicele împăratului ceresc. Să auzim pe Pavelul Apostolul zicând pentru noi: v-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfățeșez lui Hristos Fecioară Neprihănită. Pentru că trupul nostru este casă și palat și templu întru care locuiește Împăratul Cel Ceresc. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți credincioși și credincioase, cei ce, creștini ortodoxi fiind, aveți binecuvântare de la preotul duhovnic de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Dumnezeului și

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Să spunem împreună. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiești-mă și mi-arte greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul sau cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș a fi, mă învrednicește. Căci nu voi spune taina ta vrăjmașilor tăi, nici sărutare îți voi da ca Iuda. Ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Așa, se împărtășește robul Dumnezeu.

noastre, că în ziua de acum ne învrednici de cerești și nemuritoare tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri, pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și

Este ceea ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjuiesc în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și cu asta iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

0: Slavă Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Cuvioase Mărturisitoare Blandina, toți ocrotitori ai acestei Sfinte Catedrale. Cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinților Mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla, și a celui dinpreună cu dâns și a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile Sfinților, Drepților, Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și

Dumnezeu, a fericiților și de apurul pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu, Chesarie, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, pentru ca să-i se ierte

așa tot trupul care a călcat moartea și pe diavolul a surpat și dăruit viață lumii tale în sus, Doamne. Odihnește sufletele adormiților robilor Tăi. Chesare, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, cu tot neamul cel adormit. Și acelor ce s-au pomenit, să vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-L în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit El cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu știință sau într-o neștiință. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-L pe dânsul, Dumnezeu să-L ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna. Adormitului robului Tău, Chesare, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte. Și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh. Acum și pururea și

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge. Precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, păcând înguire de înguire.

0: Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta cea de a treia zi, cu harul Tău le dorui puterea de a lega și a dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer cât de ei pe pământ s-au legat, tot așa să fie dezlegate și în cer cât de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne învrenci pe noi smerite și nevrencite robi, să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, Preabunule Împărate, prin noi smeriți și nevrencite slujitori, iartă adormitului robului Tău, Chesare, Metropolitul Moldovei și Bucovinei și cu tot neamului cel adormit. Și celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt fel. Orice au greșit ca niște oameni în viața lor, Dumnezeu să iertă. Le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, dezlegându-i de legătura pusă în orice chip asupra lor, cu care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, ori de la preot sau arhiereu sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta, prin invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, Preabunule și mult îndurat, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii celei zidite de Tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Cel ce-a înviat din mort, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate sale Maicele Sfinților, slăviților în tot, lăudaților, apostolilor, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din mort, sufletele adormiților robilor lui Dumnezeu, Chesare, Metropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, cel mutat de la noi, în corturile drepturilor se așeze.
1: Amin.
0: Sfântul Avram să odihnească.
1: Amin.
0: Cu împreună cu dânsi și cu drepții să-i numere.
1: Amin.
0: Și să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un

0: Dumnezeu să ierte, să odihnească pe noi cei vii, să ne miluiască, să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vinoște să lășurești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioasă-i noastre, Maici și mult-milostivă-i Parascheva, prin noi, Domnului, îți aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile Sale. Că mari darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te!

0: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale, că femeiesc trupuri tând și fire slăbănoagă. Ai știut, a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioare, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Așa împăratul tuturor răsplătește, așa împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna pronei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre, ca să scântăm în fapte bune cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrinit și Te-ai intrat în cămara mirelui, având candelă luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre, bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, ascultătoare a preoților cucerici, bucură-te, gramnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvilor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rănea trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine purura nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-te pe Tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi, care în urmă ne-am învrencit a domânii moaștele Tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat avere pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, minuitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aduce în spăletarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor prin plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aduce în cântarea aceasta. Bucură-te, semânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană tovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndesulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, a biruinței frumoase stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar, mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântare. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum doreri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenez de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticoloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alenând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mugăierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-a mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, domolirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărirea afla și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mostra, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului în mărire asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări pentru aceasta, ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoarea fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de nenuciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești belșug de roade bune, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndesurătoare. Pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată desmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie domândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domnilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și unul ne-ai vindecat, în care nevoi și unul ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce-o cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de fulger, de foc, de grindină și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de vești și de ceasul osândirii și ne îmbrădnicește dobândit prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor minuitori, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne splătim nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin stârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
1: și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Ceriți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, că orice

0: miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, Arhimandrițe Dosoftei Hristostom Justin și Hristostom, Protosingri Paisie Teodosie Deodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihai, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Santos și toți cei ce sunt prezenți la această sfântă și dumnezeiască slujbă. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
0: Ca niște rugăciuni pe mici, că mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu înverșugarele revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu smerenie strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv întotdeauna împlinește dorințele noastre a tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătoși și aștepți întoarcerea și pocăința lui, auzi-ne și pe noi păcătoși care ne rugăm ție. Că tu ești cel ce ridici norii de la marginea pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acelora să trimită ploi liniștite și rouă aducătoare de roadă pe pământ. Cu milostivire ne rugăm ție ca unui bun, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire asupra robilor tăi tuturor ceea ce sunt în călătorie și le iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor. Ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează cu sârguință, ne rugăm, auzi-ne și de grab ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu smerenie și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor, ale robilor tăi, cei ce sunt bolnavi în spitale și în casele lor. Și ca umbul lui iartă lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Le iartă lor și ca un bun de grab ridică din patul durerii. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne

0: Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurată salei Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maici, una separească, Eva cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, rugăciunile Sfântului Sfinților Mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agape și Tecla și cel dinpreună cu dânșa cu Sfântă Pomenire să vârșim, a Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluie.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Unghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toată le împlinești misterul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sălășește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și

Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru.

0: Miluiește-mă, Doamne, cum a necăjit omul. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastra și-a aflat casă și turtura cui bânde și va pune puisei. Altarele tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cui ajutor este de la tine, Doamne, să își ferim inima sa, pus în valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arăta, să va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii alese, m-a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vertos decât a locuit în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în tine, binevoit ai, Doamne, pământului tău, întors rădimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor, potălit ai toată mânia ta, întors-te de către ițimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam, Dumnezeule, tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul tău se va veseli de tine, arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește în tine, miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău, căci mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos, Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dătăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mărirea cea pământească ai lăsat și cerească împărăția ai moștenit, sângele picându-ți ca și cu o cunună de piatră nestricată, prea minunată, împodobit. Către Hristos ai venit cu sobor răbdător de patim, cu ceata îngerilor în lumina cea neînserată și pe Hristos soarele cel neapus ai aflat Sfinte Andrei Stratilat. Aceluia roagă-te pururea cu cei împreună cu tine purtător de chinuri să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioare și răstignire răbdat, bunule, care cu moarte pe moarte prădat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni, milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele tău cel sfânt și nu strica legătura ta și nu depărta mila ta de la noi pentru Avraam, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. În rugăciuni stând înaintea Domnului ca o stea mergătoare înaintea soarelui și dorita vistierii a împărăției văzând, de negreita bucurie Te-ai umplut în vecii cei fără sfârșit la împăratul cel fără de moarte și acolo cu îngerii laudă neîncetată cânti Andrei Stratilat. Cu aceea împreună roagă-Te neîncetat pentru noi toți. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimi și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas, de acum ne-ai dus pe noi, îndrucare pe lemnul cel de viață, făcător, fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat cale dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfântul numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii firea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi de glasul, punetului tău se vor înfricoșa. Se suie munții și se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu vor trece și nici te vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimiți zboare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpoase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste cele apăse legiului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas, cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor cu pace câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosări cu închipa roșii, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți.

Soarele și-a cunoscut apusul să busea întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Ora român de pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântul Locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele,

Dacă, Doamne, urechea ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce nădăjduiește întru tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine, ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către tine că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea ta și voi merge într-o adevărul tău, veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare e mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos.

Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu te-au pus pe tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și mult milostiv ești, îndelung răbdător, mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Temeliile Sionului sunt în munții cei sfinți, Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri slăvite s-au grăit despre tine, cetatea lui Dumnezeu. Aducem voi aminte de Raav și de Vavilon între cei ce mă cunosc pe mine și iată cei de alt neam și Tirul și poporul etiopienilor, aceștia acolo s-au născut. Maică va zice Sionului omul și omul s-a născut în el și însuși cel preanalt l-a întemeiat pe el. Domnul va povesti în cartea popoarelor și căpetenilor acestora ce s-a născut în el, că întru tine este locașul tuturor celor ce se veselesc. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă, Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mulți loboți. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânte, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns la mărucine lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua tins am către Tine mâinile mele, oare morților vei face minuni sau cei morți vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întoarci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâcnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei de ticăloșia mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta, din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea. Că ai zis, în veac mila se va zidi, în ceruri se va pregăti adevărul Tău. Făcut am legământ cu aleșii mei, jurat m-am lui David, robul meu. Până în veac voi întări seminția Ta și voi zidi din neam în neam scaunul Tău. Mărturisi vor cerurile minunile Tale, Doamne, și adevărul Tău în adunarea sfinților, că cine va fi asemenea Domnului în nori și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu. Dumnezeu cel proslăvit în sfatul sfinților mari și înfricoșător este peste toți cei din prejurul Lui. Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ție, tare ești, Doamne, și adevărul Tău în prejurul Tău. Tu stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru, cu brațul puterii Tale ai risipit pe vrăjmașii Tăi. Ale Tale sunt cerurile și al Tău este pământul, lumea și plinirea ei Tu le-ai întemeiat. Miază noapte și miază zi Tu ai zidit Tavorul și Ermonul, în numele Tău se vor bucura, brațul Tău este cu putere. Să se întărească mâna Ta, să se înalțe dreapta Ta, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău. Mila și adevărul vor merge înaintea feței Tale, fericit poporul care cunoaște strigăte de bucurie. Doamne, în lumina feței Tale vor merge și în numele Tău se vor bucura toată ziua și într-o dreptatea Ta se vor înălța. Pe lauda puterilor Tu ești și într-o bunăvrerea Ta se va înălța fruntea noastră, că al Domnului este sprijinul și al Sfântului lui Israel, împăratul nostru. Atunci ai grăit în vedenii cuvioșilor Tăi și ai zis, dat am ajutor celui puternic, înălțat am pe cel ales din poporul meu. Aflat am pe David, robul meu, cu îndelemnul cel sfânt al meu l-am uns pe el, pentru că mâna mea îl va ajuta și brațul meu îl va întări. Niciun vrăjmaș nu va izbuti împotriva lui și fiul fără de legii nu-i va mai face rău. Și voi tăia pe vrăjmașii săi de la fața lui și pe cei ce îl răsc pe el îi voi înfrânge. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și numele meu se va înălța puterea lui și voi pune peste mare mâna lui și peste râuri dreapta lui. Acesta mă va chema, Tatăl meu ești Tu, Dumnezeul meu și sprijinitorul mântuirii mele. Și îl voi face pe el întâi născut mai înalt decât împărații pământului. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Și voi pune pe scaun, și voi pune în veacul veacului seminția lui și scaunul lui ca zilele cerului.
De vor părăsi fiii lui legea mea și după rânduielile mele nu vor umbla, de vor nesocoti dreptățile mele și poruncile mele nu vor păzi. Cerceta voi cu toiac fără de legile lor și cu bătăi păcatele lor, iar mila mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate într-o adevărul meu. Nici nu voi rupe legământul meu și cele ce ies din buzele mele nu le voi schimba. Odată m-am jurat pe sfințenia mea, oare voi minți pe David, seminția lui în veac va rămâne. Și scaunul lui ca soarele înaintea mea și ca luna întocmită în veac și în martor credincios în cer. Dar tu ai lepădat, ai defăimat ce ai aruncat pe unsul tău, stricat ai legământul robului tău, bagiocorit ai pe pământ sfințenia lui. Dobărât ai toate gardurile lui, făcut ai întăriturile lui ruină, jefuitul au pe el toți cei ce treceau pe cale, ajuns au o cară vecinilor săi. Înălțat ai dreapta vrăjmașilor lui, veselit ai pe toți dușmanii lui, luat ai puterea sabiei lui și nu l-ai ajutat în vreme de război. Nimicit ai curățenia lui și scaunul lui la pământ l-ai dobărât, micșorat ai zilele vieții lui, umplutul ai de rușine. Până când, Doamne, te vei întoarce, până când se va aprinde ca mânia focul, ca focul mânia ta? Adu-ți aminte de mine, oare, îndeșat ai zidit pe toți fiii oamenilor, cine este omul ca să trăiască și să nu vadă moarte și să-și izbăvească sufletul său din mâna iadului? Unde sunt milele tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David într-o adevărul tău? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi pe care o port în sânul meu de la multe neamuri. Adu-ți aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmașii tăi, cu care au ocărât pașii unsului tău. Binecuvântat e Domnul în veci. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, scăpare, te-ai făcut nouă neam și neam, mai înainte de a se face munții și a se zdi pământul și lumea din veac și până în veac ești Tu. Nu întoarce pe om într-o smerenie, Tu care ai zis, întoarceți-vă fii ai oamenilor, că 1000 de ani înainte ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca straja nopții. Nimicnicie vor fi anii lor, dimineața ca iarba va trece, dimineața va înflori și va trece, seara va cădea, se va întări și se va usca. Că ne-am sfârșit de orgia Ta și de mânia Ta ne-am tulburat, pus ai fără de legile noastre înaintea Ta, greșelile noastre ascunse la lumina feței Tale. Pe toate zilele noastre s-au împuținat și în mânia Ta ne-am stins, anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen, în zilele anilor noștri sunt 70 de ani, iar de vor fi în putere 80 de ani și ce este mai mult decât aceștia o steneală și durere, că trece viața noastră și ne vom duce. Cine cunoaște puterea orgiei Tale și cine măsoară mânia Ta după temerea de Tine? Învață-ne să socotim bine zilele noastre ca să ne îndreptăm inimile spre înțelepciune. Întoarce-ne, Doamne, până când și mângâie pe robii Tăi. Împlutu-ne-am dimineața de mila Ta și ne-am bucurat și ne-am veselit în toate zilele vieții noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii care am văzut rele și caută spre robii Tăi și spre lucrurile Tale și îndreptează pe fiilor. Și să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi și lucrurile mâinilor noastre le îndreptează. Cel ce locuiește în ajutorul celui prea înalt într-o acoperământul Dumnezeului cerului se va sălășlui. Va zice Domnului, sprijinitorul meu ești și scăparea mea, Dumnezeul meu vei nădăjdui spre dânsul, că El te va izbăvi din cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile lui vei nădăjdui, ca o armă te va înconjura adevărul lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă într-un tuneric, de monima și de diavolul ce bântuie într-o amiază. Cădea vor dinspre latura ta 1000 și 10.000 de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii tăi vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel prea înalt, l-ai pus scăpare ție. Nu vor veni către tine rele și bătaie, nu se va apropia de locașul tău, că îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mâini te vor înălța ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău peste aspidă și vasilisc vei păși și vei călca peste leu și peste balaur. Că-s pe mine a nădăjduit și îl voi izbăvi pe el, zice Domnul, îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele meu. Striga va către mine și îl voi auzi pe el, cu dânsul sunt înnecat și îl voi scoate pe el și îl voi slăvi. Cu lungime de zile îl voi umple pe el și voi arăta lui mântuirea mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Pune, Doamne, strazugurii mele și să de îngredire în prezurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor se lungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor, auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit să nu e sufletul meu, păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că de avor îmbrează lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat, vărsave înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută, sufletul meu strigat am către Tine, Doamne, zis, am Te și nedejdea mea, partea mea este în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale, culoarea minte la glasul rugăciunii mele.

Lumina lui nostru, Sfintei slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristos, venind la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea fi lăudat de glasuri cuvioase. Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață pentru

Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Și întreșineți vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzul ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit înainte feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

Îți aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așa.

0: Ceea ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credință.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea curate, mai sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei, Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești. Misterul bunătăților, zătătorile de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, Sfântă Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă șarpelui bândă de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cu geterea lină necuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mâna de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele, fără de pârâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabul risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele în cererele sunt turgisit de El prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasă soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar Tu, picurând roaminei Tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei Tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă, cu rugăciunile Tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primise până a intra la judecatul cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea Fecioară de multe lipse a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul calutul.
Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenii și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumâitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ne scupe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă

Lacrimile și ostenile preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște unui anor de vindecări pe dumnezeiască Parascheva,

Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei Hristostom, Stin și Hristostom, Protosinghilii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Ucean, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Larion, Arhidiaconi, Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, Diaconi, Ioan și Matei, frații Andrei și Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, Monachile, Antuzei, Caterina, Anastasie, Irina, Petronia, Gata, Olimpiad, Paisie, Parascheva, Epifania, Macario, Liana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Piharea și Nectaria, Raso, Farna, Anastasia și Teodora, Psalți, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihaela, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Corle Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Natanael, Protosigni, Teofan, Arsenii, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiaconi, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marisan, Gabriel, Maris, Ioan, fratele Ilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casele sertelor toată greșeala cea de voie.

Pașii omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voi și afară de voi. Binecuvintează-le, bunăvoirea cerilor, ieșirile și intrările călătoriilor le îndreptează cu sărbini.

Sufletelor și al trupurilor cu minință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă lor toată greșeala cea de voi și a fără de voi.

Nici rom, nici cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu minin să strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostibil, înșeles, neiertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuviasei Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare a acestei Sfinte Catedrale, cu ale Sfinților și Drepților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetruit vânzarea lui Iisus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.